0: jutro.
1: Dobro jutro, Biljo.
0: Ma, dobro jutro.
1: Kako je, Biljo?
0: Pa dobro, kako si nam ti, Jobson?
1: Pa dobro, eto, danas će biti četvrješta, čuvat ćemo se, pažimo.
0: Misliš?
1: Pa ja javim tako. Tako su javili, pa valjati, moramo se pati.
0: Nadamo se da neće baš biti tako, ali hajde šta da radimo.
1: Aj, glasam, 1, 2, 3.
0: Može, može.
1: Od omča, zeta, čer, prijatelje, kumove, komšije, pozdravljam Zoru i Đorđu Sirću. Nem za Đorđu Sirću, no, poslušajte kad zapjeva Ante.
0: Dobro.
1: Ajde, idemo.
0: Može, te. Za tvog prijatelja biće kad zapjeva Ante. Poslušajte, odnosno kad zapjeva Ante, pjesmica za Đorđu, što bi rekao naš Čovson. Idemo dalje, 9:18. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro. Pozdrav Ospanu i njegovom dobrom telefonu.
2: Pozdrav te, Biljo, i vama u studiju.
0: E, hvala, hvala.
2: Pozdravljam sve slušalce po spiskovima, da me nabraju. Jedno da pozdravim Emiliju, Nadicu i Novaka.
0: Nikako ti, jel da? Dobro, nema vezi. Nećeš idući put, vjeruj mi. Prvo glasuj pa pozdravi.
2: Pa 1, 2, 3.
0: E, sad si rekao, dobro?
2: Pozdravljam kao Finjku i Slavka u Slavonski Brod, Marija u Žepče, u Papratnicu, Gornju.
0: Dobro, a pozdravamo i one u Donju, je li tako normalno?
2: Pa ja i u Donju. Eto, pozdrav po Markovom nadnom gostnom spisku.
0: Dobro.
2: I pozdravljam sve. A pjesma Gori, gora, gori, boravina.
0: Prava pjesma.
2: Od raspjevanih Meraklija.
0: Prava pjesma za danas. Može, može, evo tu je.
2: I za dvije planinke da sam voda na ono.
0: Joj.
2: Uh,
0: dobro, može.
2: Sad bi bilo dobro, se nadi.
0: Bilo bi, sad bi bilo super. Našla sam obje pjesme, bit će, evo, tu su.
2: Dobro, hvala, prijatno.
0: Uživajte u ostatku dana, hladite se koliko možete. Idemo dalje, 9:19, odnosno 9:20, već najviše glasova Dobojski Dukat i Kockar. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro, generalac.
3: Probudi se, ne.
0: Ja se ispričavam.
3: Niste vi, pardon, alarm.
0: Alarm?
3: Ja.
0: Pa kad si naručio buđenje.
3: Pa
0: joj.
3: Drugi, tri, treći, dva.
0: Drugi, tri, treći, dva, prvi, jedan.
3: Veliki pozdrav Ted Ljivice, Danijelu i svim našim dragim slučateljima, a daj mi pjesmu. E, da, veliki pozdrav našemu gađenju, Kajama i svim drugim. Daj mi pjesmu Naše vrijeme, Kuća stara.
0: Naše vrijeme, Kuća stara, dobro, može, ja. Može.
3: A druga, ako stigne, ima jedno selo malo.
0: Ima, ima.
3: Ima kod mene, ima nas za mačinstava 8000 i nešto. A
0: svaka
3: ne čast. Petara.
0: Pa čekaj sad, sad će biti, sad će biti.
3: Kad se ja oženim. Pa
0: da, naravno.
3: Ajde,
0: kad dođu svi ti iz 8000 i nešto domaćinstava u svatove, jao. Pa mjesec dana će ti svatovi trajati. Dobro jutro. Evo, pozdrav slušatelju. Ništa od toga, ili je veza pukla jednostavno sama od sebe. Pokušajte ponovno 9:21 i dalje vodi Dobojski Dukati sa pjesmom Kockar. Dobro jutro. Dobro jutro. Eto, opet puče veza. Šta se dešava? Šta se dešava? Očito ova vrućina ne utječe baš dobro na kablove. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: E, utječe. A, ima sreće,
4: baš
0: ima.
4: Baš mi je drago što prekide veza.
0: Jel ti drago? Znala
4: no,
0: sam.
4: No, nije što veza, pa kako njen. E, veliki pozdrav vama u studiju.
0: Jao, hvala, dobri Petroviću.
4: Prvi tri, odnosno Brasim Bečari.
0: Dobro.
4: Drugi dva, treći jedan.
0: Može.
4: Nisam nikad bio kockar.
0: Nisi.
4: Evo ovako, pozdravljam sve slušalce Rade Usore od do. Vas posebno u studiju Rezi. Zlatne žice.
0: Dobro.
4: Aj, čujem, gor kum se hoće ženit, pa nek burne, joj, šta će žene kad pomnu barabe zlatne žice. Da me da ta svadba jedno budne, ako Boga zna.
0: Misliš?
4: Ma ja, ba da napuni pa gore komu. Da napuni gore komušnitoju.
0: Pa kaže, eto, 8000 je nešto domaćinstava puta prosjeka četvero u domaćinstvu, pa to je to, eto.
4: To je to. Živ, zdrav, veseli bili.
0: Hvala puno.

0: biće pjesmica za tebe, Petrović, odnosno za tvog kuma. Novi poziv će stići, nadam se, uskoro. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan i dobro večer.
0: Dobro jutro, ljubičice.
1: Jutro, biljkice.
0: Kako smo?
1: No. Dobro. Dobro, ali dobro je.
0: Ajde, molim te, bit će bolje. Bit će bolje, ja vjerujem.
1: Pa to je koža, a po mojoj nije dobro.
0: Dobro sad,
1: ajde. Ja.
0: Oj,
1: može. Jedan, dva, tri.
0: Može.
1: Pa kak smo ja i ti?
0: Evo, ja dobro, a ti nešto nisi, bit ćeš do bolje, bit ćeš.
1: Dobro je, ba došla spavidla me. Ja.
0: Pa ne mogu pričati s tobom, sjediti, piti kavu.
1: Ma ja pa kavu, pa...
0: Pa dobro.
1: Čega, pa tort, pa sve.
0: A, to.
1: Pa ja. Evo, ja želim pozdraviti svoju dragu djecu, a posebno za naš čerke koje su ošle i zet i dvoje unučad u Njemačku, da im bude sretan put, da i Bog dragi čuva na putu. Svakoga, nije samo nija, nego sve.
0: Tako je, ljubičice.
1: I pozdravljam društvo koje je bilo kod nja tam na Novoselju. Njeve komšije, sve, hvala im svima koji su došli mojim čerkama i koji smo se proveseli.
0: Lijepo.
1: Neki Bog dragi čuva i nija i nas i svi, a i bilj moj.
0: Tako, i mene, pa i mene mora čuvati.
1: Iako nije došla, aj, oprost ćemo.
0: Ja sam pjevala za vas. A što pjevamo za kćerke?
1: Pa, znaš ti što treba pjevat, ne znam ja, to ti znaš.
0: Dobro, može.
1: Pozdrav pri Fink. I svima ostalim koji se pozdravljamo i dragu našu Nadu koja mene uvijek pozdravlja, Gospu, ma sve, Radojku. Ma sve pozdravljamo ovaj koji se pozdravljamo.
0: Dobro.
1: I tako.
0: Hvala tebi puno.
1: Vrene, hajde.
0: Samo ti nas slušaj i uživaj, naćemo dobru pjesmicu. Ovo bit će s dvije kćeri, odnosno dvije kćerke, Sara i Peđa za tebe. Idemo dalje, 6 minuta do kraja, vode Dobojski Dukati, pa vidjet ćemo na kraju. Dobro jutro.
2: Bog nam dao dobro zdravlja.
0: Dobro jutro, Nado.
2: Ma jesi mi ga vrijedno i veselo.
0: Kako nisa, pa što ti ako nisi vrijedan, gotovo. Ova dvojica moji kolega, odmah to nešto, znaš. Jo.
2: Ma da oni sam si mulšu.
0: Ma to... I me...
2: Reci im, se ne uvrijede.
0: Ja, ništa sad, da. Dobro. Sviđa mi se, dobro.
2: Aj, Bilja mila, kako se poreljala, nek naki bude.
0: Dobro, evo, jesam.
2: I pozdrave za tebe i za kolega, resim, ne si ljute ako će.
0: Što ću im ja sada?
2: Jo, tako je, ispalo.
0: Dobro.
2: I pozdrave najprije za Osmana, nego dragi Bog čuva svega, za njega, njegovu familiju. Pa ljud, stvarno, moju djecu toliko, ne znam šta da kažem, nek mi je Bog na pomoć. Uh-huh. Pozdrave za našu Gospu, za našog Miroslava, za sve naše kaje, sve naše slušalce po redu svaki dan, da mi to ne nabrajimo, svi su od srca pozdravljene. A dajte nama pjesmu Bogato me nikad nije dosta.
0: Može.
2: I ako stigne one da prošetamo po livadima ovom sunu.
0: Da prošetamo! Dobro, ajde, šetat ćemo malo.
2: Ajde, ne laži, živla.
0: Dobro jutro, želimo narednom slušatelju hvala. Nadi, ovaj kod nije lijepo ugodno. Čisto sudjam da su ovolike i temperature gore, ali zbilja bi se sad mijenjala s njom, bare malo. Dobro jutro.
3: Jutro.
0: Dobro jutro.
3: Pozdrav sa Duge njive.
0: Pozdrav iz Usore, pozdrav za Duge njive.
3: Pero je ovdje.
0: Izvoli,
3: ovako.
0: Pero.
3: Drugi, tri.
0: Dobro.
3: Treći, dva.
0: Jedan. Dobro.
3: Muzička, ako može, nek selo priča.
0: A šta će selo ako priča nestane?
3: Nek zapari. Pozdrav vama i prijatno.
0: Hvala puno. Ide Peri, veliki pozdrav na Duge njive. Ili u Duge njive, ne znam kako se sad to kaže, ali nema veze. Uglavnom, želje su iste, kako god da se izgovaralo. 9.27, 10 sekundica, vode i dalje Dobojski Dukati. Dobro jutro.
4: Jutro, mile.
0: Jagodice, dobro jutro.
4: I vama svima u studiju.
0: Kako si nam, Jagodice?
4: Dobro je, samo eto vruće bude.
0: A šta ćemo sad? Eto, navikli ćemo se.
4: A dobro je, navikla sam se.
0: Znaš kako ti je, taman kad se naviknemo doće jesen i to je to, eto.
4: Navikla sam ja na ovo.
0: Dobro.
4: Bilo je i gori.

0: misliš?
1: Pa se kopalo, a ja sad niš ne radim.
0: Misliš da je bilo baš ovako?
1: Aj, moja biljo, moja sine. Da se imala aparat da tu slikam, da pokažem.
0: Mislim da je bilo ipak malo lakše nego ovo sad.
1: Nije, sine, bilo.
0: Misliš?
1: Sad imaš i šorci.
0: Nema
1: šorca.
0: To je to, vidiš ti kako vrijeme. Svako vrijeme nosi
1: a bode
0: svoje
1: se,
0: vreme.
1: Pozder se bode, lam se
0: misliš,
1: bode.
0: Misliš,
1: Lama se bode.
0: Jas nezgodno
1: Deci,
0: bilo.
1: Deci, doće se, ja doća te, pa će te sve poredat. Pa ćeš leć.
0: Dobro.
1: A ja pokraj tebe. Ne boj se ti smijati, mislim da te neću naći.
0: Neke, dobro, dobro.
1: Samo dojem do djeda, brka toga, eto
0: neću
1: mene.
0: Neću se ja puno krit, eto tako.
1: Aj, Mila, ja ću ko će pobijet, podaj tri.
0: Dobro.
1: Pozdravljam djeda Penavu. I pozdravljam Svivu i našeg Jozu i sve koji su zvali. Nek svi su pozdravljeni dok lego se čujemo, moje u daljini, sav svijet koji je daleko, nek je živ i zdrav.
0: Dobro.
1: A baka pozdravlja svoju princezu, praunučicu. Imaš pjesmu Princeza se rodila.
0: Princeza se rodila. Evo, potražit ću ako bude, može.
1: Ajde, ako nađeš, molim te.
0: Dobro, evo, tražit ću.
1: Ajde, pozdravljena.
0: Tražit ćemo. Mada, čisto sumnjam da tako nešto ima. Ima narodna, ali sada baš izvorna nema. Ali imamo tamo nekih pjesmica izvornih. Šta da radim sad? Nema nešto sad ovdje trenutno. Za tako da se zove pjesmica što se tiče izvornjaka, ali naćemo nešto. Možemo primiti još jedan poziv i onda naravno ide hit dana. To će biti Dobojski Dukati i pjesma Kockari. Da li imamo još taj jedan poziv ili nemamo? Ništa se ne dešava, dobro, onda idemo sa hitom dana. Nećemo ni odugovlačiti previše, imamo ovdje nekih vaših pjesama koje trebamo imitirati, mada sve kako stvari stoje, staće sve do pola 11. Dakle, hit dana Kockari i Dobojski Dukati, nakon toga vaše pjesme, a od pola 11 pa naša druga emisija, hit zabavnjaka.
2: Hit dana. Hit dana.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, dosadno mu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari!

se mene cura svaka. Sjetit će se mene cura svaka, sa kojom sa ljubav sprovodio. U Derventika sam omak bio, u Derventika sam omak bio. Nigde nema ko Dervente kraj, nigde nema ko Dervente kraja.

0: i hranju.
1: Nemojte zamjeriti vi našem generalcu, nešto se nije naspavao.
0: Ja
1: i dalje razmišlja o onih 8000 i nešto domaćinstava, kako ćemo doći na svadbu.
0: Iznenadi, dođe se ljudi pone dvoje ljubičiće po pica. Jedan pica i dva drugi pica.
1: Jeli? Pa pošalje ih malo kod nas.
0: Pa nek ima kaj on nam radi.
1: Pa i kod nas mogu doći s tim ljubičajicama.
0: Ne, ne, nikako da
1: misliš ništa, jeli?
0: Mi smo druga županija.
1: A jeste, jeste, pa dobro, šta ćeš? Ja pokušavam, znaš pa.
0: Ajde mi daj mi pjesmu, mi laže čelo, laže
1: Đuzo. Laže Jozo, jeli?
0: Godinama, mene sad je zabavno.
1: Zabavno.
0: Ajde, poza Bog.
1: Hvala puno, pozdrav idem za tvoje goste, uživajte lijepo, ali ja se nisam šalila za ove ljubičanstvene, pa ako slučajno vas put nanese. Tu smo mi, dobro jutro, dobar dan.
2: Dobro jutro, dobar dan.
1: O, pa kako ste vas dvojica?
2: Pa nije loše.
1: Jeli?
2: Da se izdržat uz kavu i ladno pivo.
1: Ko koga hladi?
2: Pivo mene.
1: Dobro.
2: Treći, tri, drugi, dva, prvi, jedan.
1: Znači, zbog frizure, dobro?
2: Zbog frizure, ja vidim da i kum...
1: Normalno.
2: Da ima i on bujnu frizuru.
1: Ima, kako da ne.
2: Veliki pozdrav vama u studiju Reži, pozdravam sve slušate, rade, ustvare, evo to. Ajmo u planine.
1: Ajde, možemo.
2: Jel gledam kada je vruće?
1: Ne, tamo je baš lijepo.
2: A sve slušate, rade, ustvare, zamoljavam, nek se čuvaju i temperatura. Ako im je vrućo, nek naloži vat.
1: Pa ono, misliš da se ovaj klin klinom izbija?
2: Ogrija. A pjes... A ovaj me štipa, moj dupla, kaže, gdje pa traži za mene?
1: Ajde, ajde, ajde, može i za njega, može.
2: Dobro, aj zlatna ribica. Živ, zdrav, vesel, bjuj.
1: Može, može, evo bit će jedna zlatna ribica, majko moja. Petroviću Dragiću nikad nije dosadno. Čovjek ima svoje društvo i uvijek uživa, tako da znamo da je njemu dobro. Zlatna ribica, dobro bože, dobro jutro.
3: Joj, Biljo.
1: Pa moja, Kajo, ne znam šta da ti kažem.
3: Treba da zlatni od...
1: Treba.
3: O, kak se kaže.
1: Da ne kažeš sad šta, ali dobro.
3: Bože me to.
1: Da, da, može, može.
3: Dobro, sva šta izleta.
1: Sve što je od zlata vrijedi.
3: Da. A ispani ka ispani. A dragi bože, da mi biti u Petrovića koliko je cijela.
1: Ma ne, kaže, čovjek ima bujnu kosu.
3: Ima bujna. Ne mora ona uhvatiti njegova ljubavnica za kose malo.
1: Ne bi ja
3: procesija.
1: Tu, ne bi se ja tu vješala.
3: A Jozo je stvarno
1: dobro. A kod njega je, onako još malo ricasta, znaš.
3: U njega nema sada
1: loknice,
3: da...
1: Loknice,
3: da popravlja.
1: Loknice su kod našeg
3: loknice
1: generala.
3: Loknice sami.
1: Da, da.
3: Ovaj, mora nekada je svrćava kosa.
1: Pa jeste.
3: Jozo, izvini, mora, čekaj.
1: Ajde, malo se i unasmijem.
3: Ajde, ovako ću ja kako si poredala.
1: Dobro.
3: Pozdravljam sve naše momke koji zovu i koji sluša. Svi pozdravljam. Gdje za moju malu princezu, prava zelena.
1: Može.
3: Aj, hvala i svi ste pozdravljeni, nemojte s tem zamijeti.
1: Hvala tebi, Ubadan Jagodice, dan. Na pozivu Severina i trava zelena odmah iza bijelog dugmeta i pjesme Hajdemo u planine. Kaže, neko će osvježenje doći uskoro. E sad sam tu vijest negdje izgubila. Ako je uspijem pronaći, rado ću vam je pročitati, odnosno prenijeti što kaže odgovorni iz Hidrometeorološkog zavoda BiH. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: O, dobro jutro.
4: Oni kažu, čuvajte se uve zraka, vremena su naopak.
1: Kad su vremena postala naopaka, vrijeme je da se popravi.
4: Neće popraviti nikad.
1: Nikad, gotovo je tu.
4: Ona je dobro i umru.
1: Misliš?
4: Ma ja da sad je onaj ostao loš.
1: Joj, pa kako?
4: Pa lijepo.
1: Pa vidimo, vidimo, vidimo.
4: Kako koji dan sve gori.
1: Osjetimo mi to na svojoj koži.
4: Ma osjetimo mi i po džep.
1: Pa, ko ima džep?
4: I ko ima novčanić.
1: E, to, to.
4: A ja ću za frizuru tri.
1: Normalno.
4: U mene je ista dobra.
1: Isto?
4: Ma isto ko žensko zavidno.
1: Ma de, šta ti je?
4: Još je brenovana.
1: Pa to, to, pa eto vidiš.
4: Kaže, joj dam je izvuj takve prame.
1: Ne rekao, može, aj pa ne može to.
4: To je rekao, dragi Bog, meni
1: normalno. Izvuj. To se ne može, na to samo onako firo od Boga što dođe to.
4: Pa to osjeti. Ajde, ja ću, evo za kajicu, ovaj sve kaje. Kaja,

0: Ovaj, pjesma Kaja.
1: Može, Kaja od Plavog orkestra, tako?
0: Da, Kaja, ne znaš Kaja, kako?
1: Do Kaja, ove noći Kaja, sklopi oči. Dobro?
0: I prva noć sa njom.
1: Prva noć sa njom.
0: Kalember.
1: Aha, može, može, može.
0: Da, prva noć sa njom, prva noć sa ženom.
1: Da, da, može.
0: Pozdravljam sve slušalce, koji slušaju u srstu sam.
1: Dobro, eto, odoše pozdrav.
0: I pozdrav gore narodnim muzicima.
1: I pozdrav, dakle, za Nadine Unučiće, oni lijepe glasiće, a bit će, evo, prva noć sa njom, pjesmica odmah iza Zlatne ribice. Prvo Kaja, Zlatna ribica, pa onda ova druga pjesma po osnovnom izboru. Idemo dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan, Bilju.
1: Jao, dobro jutro.
2: U mene u kući ima djece puno, pa ništa niti čuje.
1: Pa neka imaš, pa šta sad?
2: Pa hoće crtani, pa hoće Bogu dragom, hvala, neka, pa
1: neka,
2: ne razumije.
1: Neka, neka
2: ja
1: malo.
2: Nek bude 1, 2, 3.
1: Dobro, dobro.
2: Jedan veliki pozdrav, Bilje, opet ide vama u našoj lijepoj ustavi, našim zaposlenim, dosta zdravlja, veselja, mira, sloge. A reci našim barabama da se ne ljudi, nisam ništa.
1: Pa kakvi on ništa kaže, nećemo više pričat s tobom. Mislim, sa mnom.
2: Nisam vam,
1: sa mnom.
2: A
1: ne, sa mnom, ja kaže, odaješ nam položaj. Dobro, eto. A šta ću, reko, morala sam nekad za sebe da se borim i ja, šta da radi?
2: Sigurno, pa ti si sama među
1: njima.
2: Moraš da se boriš za
1: kako
2: svoja
1: je,
2: prava.
1: Kako je, meni samo znam ja. A znaju oni kako je njima sa mnom.
2: Dobro je, dobro, šali malo.
1: Dobro.
2: Ovako, ljubim ti njem, da to je njezijem ćerma što su došle da se lijepo provedu vod s nama. A što treba i da ide nešto tak razumila.
1: Jedni dolaze, drugi odlaze, tako je to moja.
2: Ja. Da im bude sretan put, a ovi što su s nama, nek bude, nam koji, nek bude i njima koji nama, nek im bude lijepo. I pozdrav je za sve od reda naše slušalce, stvarno sve, sve po redu, od Osmanovom Markom u spisku, a za Osmana opet stvarno jedan veliki, veliki ide. Pozdrav, uvijek je on, moji djeci, kako je počeo, uvijek nikad i nije
1: Osmano. Nije, nije, dobro.
2: Ja. Sanjina našoga pozdravljam, pa eto nešto nam se čula sam se s Đusom, ali već nešto se ne javi.
1: Eto, čekat ćemo da se javi, ja. Sigurno aj, imaju dobar razlog, pa da.
2: Ja. Aj ti da mi na ovoj vrućini po jednu uzdravimo.
1: I trebamo, brate, dragi.
2: Maja, jer si nama Viljana uko.
1: Ma normalno, ajde, molim te lijepo. Mora se malo nazdraviti, raskladiti sa dobrom kapljicom. Idemo dalje. 10 sati, 54 minuta, 25 minuta, 25 sekundi, Bože. Dobro jutro.
3: Dobar dan, gospodin Viljo.
1: O, dobro jutro, Penavski, dobro jutro najboljem brku u Žabljaku.
3: Ne, tako, na utvori.
1: A, pa nisam, ne znam, znaš šta, ajde. Ako ti kažeš, ja to podržavam.
3: Kaže da nije videla boljeg vrka i boljeg čovjeka, poštenijeg, ljepšeg i vrednijega neg mene. Dragi Bože, ima još šta da fali, ne fali.
1: Nema, ništa ne fali.
3: Ajde, glasat ćemo bilo na ovo lijepoj hladnoći. Neki je 2-1-3.
1: 2-1-3, kako ti
3: pošto
1: kažeš.
3: Pošto ja i moj Jožo imamo iste frizure.
1: O, šta ti je, loknice na sve strane.
3: Jest. I pozdrav bilo vama uposleni, pozdravljam sve naše vjerne slušatelje, a posebno pozdrav upućujem svom velikom prijatelju Nikoli Malješi da što prije ozdravim.
1: Evo i od drugi nas pozdrav, idu želje za
3: drugi
1: ozdravljenje.
3: Pozdrav ide tvome rođaku našem krži koji ima lijepo slatke lubenice, slađe su
1: nema
3: ne
1: boljih,
3: žene.
1: Eto, nema boljih, dakle, svi vi koji volite lubenice, dakle, svježe lubenice direktno, znači, sa parcele.
3: Direktno, samo se nije mijenio ni kućnu adresu,
1: ništa,
3: ni broj.
1: Ništa,
3: ona,
1: ako
3: ništa.
1: Želite one šarane, duguljaste, one tamnije, crne, kako mi kažemo, slobodno, obratite se, krži boljih nema, vjerujte mi.
3: Samo nisam vjerovao da su kaj slađene tuđe žene, pa šta će
1: ja sad tu vjerovati. Ne bi, ja tu ulazila
3: treba
1: u tu vjerovat, tematiku, ne bi, ali...
3: Bilo, ajde, nađi jednu pjesmu za našega kržu ne, i pozdrav njegove man Marinkuši.
1: Ajde, može, naćemo nešto.
3: Laku noć, prijatno prespavanje svima, pa možda se čujemo i u narodni, pošto sam kuć.
1: Dobro, eto, mi ćemo čekati da nam se javiš. Hvala puno, bio je s nama naš Penava. S njim završavamo ovo drugo druženje. Vrijeme je, dobri moj narode, za hit dana. Nismo ni sumnjali da će ova frizura pobjediti, tako da još jednom u nastavku kao hit dana slušate Duška Lokina i Darusa Despota pjesmu Frizura. Nakon nje sljedeće vaše pjesmice, odnosno prvo vijesti, pa onda vaše pjesme do pola.

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se.
3: Čujemo se. Hit dana.

0: danu družit ćemo se uz Mileta Kitića, Emira Đulovića i Martu Savić. Dakle, predstavit ćemo prvo naše predloge, a nakon toga bilo bi nam drago kada biste nas pozvali na 032-895-221 i dali svoj sud o ovim našim pjesmicama po našem ustaljenom načinu glasovanja 1, 2, 3 i tako dalje, ostale kombinacije. Pozdrav svima vama koji nas slušate putem zemaljske mreže 98,7 MHz, a svakako i svima onima koji nas slušaju na bilo koje druge načine, preko Facebooka, preko streaminga, preko raznih stranica. Vi koji ste otvorili naš program na vašim televizorima, uglavnom, nadam se da internet ne šteka, mada zna, o, kako on zna podignuti živac, pa kaže, pa neće, pa hoće, pa neće, pa tamo vam. Ali dobro, to je sa neke nove moderne tehnologije kojima se mi služimo, do duše znaju zaštekati brat bratu, ali znamo i mi zaštekati brat bratovno kad te uhvati u leđima, pa nisi ni za šta. Je tako taj internet jadnik, i on bi volio, nadam se da bi volio da bude sve okej, ali kad ga nešto klapi, prekine. U svakom slučaju, tako je to. Nadam se da će sve proteći i fercerati u najboljem redu. Pozdrav svima koji su danas izloženi ovim vrućinama, dakle ovih dana ovim vrućinama koji rade vanjske djelatnosti, vanjske poslove, da su na vani. Ljudi, čuvajte se. Čuvajte se, eto. Šta da kažemo? Najradije bi voljeli da imamo novaca pa da vam platimo da danas ne radite. Da budete negdje u hladovini. Ali šta ćeš, tako je, kako je. Kako kome zvijezda pala. Pozdrav i onima koji su za upravljačima na prometnicama, koji nas slušaju u svojim automobilima. Želimo im ugodnu vožnju, sretan put, a šofere, evo, pozdravljamo, ljubimo ih. Popustite malo papučicu gasa, prilagodite brzinu vožnje uvjetima i stanju na cesti. Svako dobro, ljudi, idemo pjevati. Prijedlog broj 1, Šanker i Mile Kitić. Ovo je emisija u kojoj biramo hit dana narodnjaka na valovima Radio Usori. Dobro nam došli.
1: Usorski radio.
2: Hit dana.

0: Da, lažni su bez ljubavi i dijamanti i briljanti. Naš današnji prijedlog broj 3 od ovoga trenutka. Dobri moj veseli narode, očekujemo vas, vaše pozive, vaše glasove na 032895221. Kažemo nekome, dobar dan.
1: Dobar dan, Ivče.
0: Pa ko je s nama?
1: O, s vama je gospodin Jozo.
0: Jozo Jurić.
1: Zvani gospodin.
0: Zvani gospodin, profesori, vaša maji.
1: Ništa dobro, evo, samo da pozdravim moje prijatelje, još je spred do 5 minuta.
0: Pa dobro, dugo su i sjedli, brat.
1: Zorana, moj prijatelj velikoga Pavića i Franju Blatnjaka.
0: Eto.
1: Ovako, smijem ja glasat.
0: Kako da ne?
1: Treći, tri, drugi, dva.
0: Dobro, odmah mu dođe prvi jedan.
1: Jeste. Puno te pozdravljam tebe, Bilju, Danile, sve naše drage slušatelje, a daj mi pjesmu Šeki Turković, živi.
0: Živim.
1: Yes.
0: I treba da živi, živ i zdrav, bio usto još. Hvala lijepa našem primariusu, doktoru Jozi Juriću iz Komušine. Idemo dalje, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: O, Dobrnja je s nama.
2: Jeste.
0: Paša Maji.
2: Ništa nema i.
0: Slavilo se, jel da? Slavilo se, pa da. Pa da.
2: Jeste.
0: Sve ste baklave pojeli, jel tako? Jeste. Juriću iz Komušine. Idemo dalje, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: O, Dobrnja je s nama.
2: Jeste.
0: Paša Maji.
2: Ništa nema i.
0: Slavilo se, jel da? Slavilo se, pa da. Pa da.
2: Jeste.
0: Sve ste baklave pojeli, jel tako? Jeste. Znači ćemo. Juriću iz Komušine. Idemo dalje. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: O, Dobrnja je s nama.
2: Jeste.
0: Paša Maji.
2: Ništa nema i.
0: Slavilo se, jel da? Slavilo se, pa da. Pa da.
2: Jeste.
0: Sve ste baklave pojeli, jel tako? Jeste. Znači ćemo. Juriću iz Komušine. Idemo dalje. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: O, Dobrnja je s nama.
2: Jeste.
0: Paša Maji.
2: Ništa nema i.
0: Slavilo se, jel da? Slavilo se, pa da. Pa da.
2: Jeste.
0: Sve ste baklave pojeli, jel tako? Jeste. Znači ćemo. Juriću iz Komušine. Idemo dalje. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: O, Dobrnja je s nama.
2: Jeste.
0: Paša Maji.
2: Ništa nema i.
0: Slavilo se, jel da? Slavilo se, pa da.
2: Jeste.
0: Pa da.
2: Jeste.
0: Sve ste baklave.

0: najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
1: sa! Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
0: Ko želi razveseljavati ljude,
1: zasigurno u sebi nosi radost.
0: Dan bez osmijeha
1: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
1: Očekujemo od vas
0: da budete uz nas,
1: da bi nam svaki dan
0: bio radostan.
4: Obarijo!

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se, čujemo se, čujemo se.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, pročujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se, čujemo se.
4: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti.

Ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prof.
2: Čujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.

Sretno sklapanje braka dragom sinu Robertu Lujiću i njegovoj izabranici Antoneli Gašić. Puno ljubavi i zajedničke sreće od srca žele mama Dragica i tata Mato Lujić. Pozdravljaju prijatelje, kumove i sve goste.

0: Čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Sretno sklapanje braka dragom sinu Robertu Lujiću i njegovoj izabranici Antoneli Gašić. Puno ljubavi i zajedničke sreće od srca žele mama Dragica i tata Mato Lujić. Pozdravljaju prijatelje, kumove i sve goste.

Sretno sklapanje braka dragom sinu Robertu Lujiću i njegovoj izabranici Antoneli Gašić. Puno ljubavi i zajedničke sreće od srca žele mama Dragica i tata Mato Lujić. Pozdravljaju prijatelje, kumove i sve goste.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se,
2: prošujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se, čujemo se.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu Arnasni grek rodkodu stani do šolotna moc etiti so
0: Agol suva šolotna moc anacu opitan šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu Arnas Šnigreg rotvodu i stane do šolotna moc etnih nisov.
0: Agol suva šolotna moc ana cuof i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: moraš da voliš onoga s kim živiš. Ali dete za to nije krivo.
1: Ja Jelenu volim. Ja Jelenu obožavam. Marija je bila samo prolazna glupost. Kad sam sreo Jelenu, znao sam. Znao sam da je anđel.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu Arnas Šnigreg rokvodu i stane do čolotna moc etnih disov.
0: Agul cuva čolotna moc anacuov i anšturc na vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija. Too loud video production.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počne sedu Arnas Šnigrek rokodu istane do šolotna moc etiti so
0: Agol suva šolotna moc anacu ofi anšturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

halo. Spavao sam. Sam, naravno. Da, da, znam. To je novi restoran. Hoću. Vidimo se večeras. I ti meni.

0: Marketing program. Marketing program Usorskog radija.
1: Šan počnice tu Arnas Šnigreg rokodu i stani do čolot na moc etih ni sof.
2: Agul suva čolot na moc ana cuo i an šturcnava.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15

zovem te samo da ti kažem da te još uvek volim. I veruj, naše snove neću nikad, nikada prodam. I znam da si od mene milion puta čula samo laž, ali ja bez tebe po zemlji ne umem da hodam.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prosim.
2: Čujemo.
1: Čujemo se. Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prosto.
2: Čujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se. Čujemo se.